Jese o kwa kwa Jessica dro. Ah mo chirenti. Wa hino o kwa ko pem wa. Na enipa na ka kire ne kwoso abobosia more than 500 million. Ka kire ne se onko pe wa yiri wei famra no fa chire sika nsumo no. Abrantia wo yesa e wo sa su humu no. Hwe Ghana emra wo ho. Na ade na yama kwa mai emrantia nkura nkura tu mfuturo gu ni pe ni sa. O hini pa wusu. Mi ko pe sika ne wo hini. Na me se me kwa kwa kan eni mguasie be kame eni makunya aho chile nchilo wanyi na mamle kweni eti ama wanimuwa ye ha aa wahine kaish mi kache nse nana ayazao jase abibifuwe wanyi jumo wanyi jumo paswa nye ye unyesika. Na chinapu wa yiba ye, na sabibi ni diyechile, na waboka. Ha! Ebiye diyechile, mewuka chenu kula wa seoja, dabi, bibia, ebrofo mboto yina wa homesi mabasa. Masa. Ade na wabjene, sabi wapanyine, wabjene isha. Yeni ya ye wosu nsume, tisi nsume niyamase. Ye kreti niyama, ane nipa afaso nyason faso. He, yadiye bebasa asiwe su nina nipa ne kreti. Abrafo no timi hu ekreti na ya ton hu nura ma na broni anya hu sika pacho etimi kati yo se entrance we ye nipa wu timi nka entrance to anama bre sunsun nanim bre be ye bu se hwe wa kwen se obetoto niyama ye na wo mane wa brabo wo mane wo nanamu no o ma brabo anye sasansa ya kan sei sansabo Eja bu wafo. Adye ne hame, siroku. Echari, eja bu wafo, miya gudye mwajuma. Miye koko, miya koko, koko ni enso. Brape ye abusa. Mi urabako wa santi bekwain. Ose, eja bu wafo, tu mi usyonu. Ene diye matima sanya baye, diye se mahi unipa. Koko wa mi humi bidano. Eka bo afo e koso ne kura disie kokuo nsi ba ufa me kokuo ni mu a ohu se eja bo afo ye wade ne wade mese pia o pia pia o eye kuma sekwa center what the whole chain say da benda da bia da me ye adwuma kosi ada me ye adwuma meme da me kase ye me ye adwuma enne be be firi be bia bra ene pa ho kosi ada me ye adwuma a twada ejrem a brother ejrem ukweda ejrem yawada ejrem efia meme da say there o say ye pushu ahmanaja me pese me ba ho na pay eja me ye judge me ye lawyer beka judge kesibi fi enkran ha je panyin pa abi wow famous let me see. Judge wa se nana na me se e die na ya wutaye o se o ye die kan book me se book o di na wa se nyame o abana ye de bo ho no e kire nyame akwan enti entrance e se o practice nya to me practice nya sunsun practice nya spirit ya e betimi control o twuma wo ye na onipa ntimi ankanchi ankansa mwenye mwusu. Wati ho? Yebe tu yadie gusu. Eme mamuda yi pressure dresu. Ubiye nyanum. Ubiye mne kwa chila senta. Mema majujuwa. Ubiye mne kwa chila senta. Ubiye wase jaminu. Ubiye dasami oba. Nema kama miye wabu yi. Bola huye. Se ya mifikro. Mifrifiye na miba. Bola huwa. Kamu no mani kwa misanya ubuwa. Na wane meada. Kani mu. Wase eja. Mijamu di bram. Na ma yache u. Chami kutu joma mko. Ayi. Washing room. Ne jomu okura na meti honu. Se hoye di kakra na mese. Mani kwa misanya wabuwa. Na mijamu ashinu wane meada iwi. Ey. Asemu. Eja buwafu. Midi ya miyare.

0: me the hospital. So my nipa no me yabusa man. Wa beti mi aba bra kwachira center. Abusa ni 100 cedis. Ama me no, e de na se yi musuo man. E de na se fawo, e de fawo. Ye fa so man. Bra Kumasi kwachira center. My number is 0243 7372 and a 10. 0243 73 72 and a 10. Onwa ebra so se obeda mpenufu ase no ekwanya wo ho betimi aba e de oboche ne nsema obeka ye e wo sunsune ne betimi di aba akwanya wo ho ai yesere e man na wogina mpenufu no na ye de nsa bompa ye konkron konkron konkron afi eja ani oba ne sunsun no ati diwachi na wasetena ane wabrabo oyadie ane niyama diwachi niyama achachiro ma obushiano wasetena munu ensema ni niyama ya totu ubiya ano ya sirama na wasu wenya honto ni fahudie wano ukure tu omu inti mingu omu nina eba Kumasi kwa senti ukure na tu wa amu wabem ebiba banu ukura insu hee bibi ni etuase nipebu ha ubo na sumu hon ini pebi uha yese e mwamwa un jabu wafu e mwamwa wani mese esuo yefe ukurum na nipa kakia se yesu moja na wawasu waji yeti se esuo ni esuo na waka, waji watu waji se yesu moja na udi ya kumine kroni utu udi ya kumine kroni utu udi wanaisi waa ahonyi nafo stena mwa bemuda kusuye ebi yesu mbo kashi ni yina ya bako Kumasi kwa center. Ejo masem abrabum ose mi ye kuko fu mi to kuko mi to gold mi ye gold ejo ma mi ye patra mi ye store mi bi store mi ye buja mi ye mi ye strani do mi ye nadi mi ni bi a pesa uye bi a bra yanchira ukwany abranti ye wesi so utu kwany so kwantu na hobeto sika mwa kwantu awamamre asasi ya ukosu bi ano ya awamamre kwany efaso Midini ya ejabu wafo. Pusu ya hamani sisi ya mifaku nipa 5. Na midini kasa apa hivye. 0243 73 72 10. Pusu ya hamani ya mibaho. Kwa tila senta mibaho sisi ya. Miwe Kumasi ha. Ana mewaha. Miwe bwanuwe mibaho. Miwe chiri. Eja me upapon tambe. Mepon 4 o'clock. No 9. Inti fi anapaya kwesi enyumre 4 o'clock weti mabitu owo nkrankra na obitu owo tema na obitu owo wa na obitu simuntem pekas abriya number ni 0243 73 72 10 pushu ahmani sesie ajade bia wo ho kwesi adade menya twuma enna mikasem anapaya jade awoko wedi no eyi no wo die ne hia ne wawu ni die okwa kwesie no what you in here pa ahoba bo ma oho number ni 0243 73 72 and 10 okay obie uram hello hello. Wait, make a sound for from them. 0243 73 72 10. Eja bua for ya hini Kumasi Culture Center. Eja metia drum. Bra, intentem. But the menesi was and panier, kakapeka medre, aye. Mika, maybe. Wanan a year was aja. Ya call baby you, ye yim panier. Mase kachi ni pani se mese wa ya trofu. Ejabu wafu wa se wa ya trofu. Wase aya nukule. Fye. Honhu mwadie ya ye ni honhu. Tukoba yabini ya se yi mpani ya si tuwa baba wa onemu wa obwa. Mese se se obwa. Edene ya ejabu wafu. Mempese nipa ya betufu trogu weni. Oma weni daho. Na uhu anama papa ya si utu. Se obi so yi mpaniye ewo usisim wo yi mpaniye ewo yem wo yi mpaniye wo kotujem obwa pene kure kwenye ni mkache se bibifuwi umitrimu wa tini bibini sireno nani yako bibini huna mane ya pese winipa uhune kure kwenye wanuwa edisika kwa kuwechi wakua isi gudu nu atutu nini na yaza ya wadia omade frana teri unshuguso ya primusi ni atutu timi ya sana enipa eni maya honsu se etwa sa wo ye wo pese wo didi pese wo brɛ wo tamoni mu fifiri bra kwachira santa na pei be hu ne kura kwan no na san anye ma hunu no atra wo so akye eje ne ya jabuafo number ne 0243 73 72 and a 10 0243 73 72 ena ten eja bua fo namba nano eja mi yale da hospital eja mi yale da fi eja mi nasia tata mi yoba penyini eja mi yabema penyini mi nasia tata niye ma mkwase de siko eja bua fo niye ma etu tumi swali bra kwa center be ye busa edie na masa wa haon ato ebubu wa gufom ube dani ubini uda niye ma chachiri wache eja bua fo minsemu niye ma nina eye frimisa mekabra mambi wo ehe wose se be ayi France aja bo fo me se ma top pass abeche asante regi a school fo ebi enna me be ye ayi me ma me ye vie e fi hokko me sika aja bo fo me ye adwuma nyina kwa kakam ebi ye $100,000 $40,000 $150,000 $300,000 sika o fre bibia enko hwe wo kran mu ha ye be sisi wa brabo me ka che se de do bato fo ma petun sum pe to me di wa bra bochi me den di agya boafo wo ba kuma se kwacha sente wo amana ne ba bi bia me namba na me di atudwa no fa namba ne se agya boafo yi me hia sun sum moa yade we die na ma ka ma ba kwase agya me na we die me hwa ba ma na me di ya fa die me se ka che me se enye nya ba ma na biem e se me ko sun sum enim na se pia ampa wasi agente na mabeyi ah ene me bae manya na nante ababa ya mai do free safe na nan onfa nche keremu kese ahuna ma wade na na nante afrati yankopo ani pe bro ni pe huna mane ese ka kire se bra wasi ejabu afu aso ne yoso hodie se wade edie tenase ye na yemfa nyo bra kumase kwa kire center se tenase yemfa nyo so who's so quiet, sir? As we said, yeah, question. So when we near my sophomore year, wow, she, we are bad while for why we quiet, what fussle? We to mean can't enter Ukun. A show my master to more thing. Metamor, Sunti, a matter more than no. Say my papa said canocura. If we are saying, can't hot to beba. A man canocre. Nasa be maker or buyer Ukunu. E pa mo jensi wo yi asafu yi. Mi mwani tini. Mi nchile bro no wo. Nana danfu wa nene edidi wa ne dem. Sa mkwanyo ki atafu ya tau. Sa wa nene yere so. E da wa ne unwa ne dem. Kachile bema na wanyini. Masema yene ni tam. Sa ubiti miyako bebi. Mikuwa juma 5:30. Washua mkwanyo mungu skua. Acha 9:30. Taino utuwa juma. E ma. Umiti mayene eso. Wa kankura na chiko wa ya na bema na besheho. Na wa sibama na wa. Bese sahane teko guo kwa ano. Abrebi ya baba kurumu nisa kufi. Wakwe ye. Bema nene ye la dasiye shetin. Na waba na bwane kini wata bema nebusu. Kwa sa chene stande fany. Hey. Woko wiyadi ya sa. Esa epe mframa. Witiriso wate. Witiriso. Epe nifomu fanchem na. Nye mibu haa. Ayo bufuo. Eh bufuo mo fancha me ana nipa sebi na me kase owo so humu no mpanifu o chama kwa chake no se o yesi kaduro ah na wahine papa mu tinisasi fo akwe buase se onko to wa yiri bimra wa yiri no eye gai chemicals yobadu ha na asai se akoto fofra bra adani nipa timo tensa me kan ne kwa che nipa won kese nipa mpe ne kuro o pese ne ya unye sika bibi ni pese ne ya unye sika won ya chuba o pese ka ya day o pese o didia ya day jadidie o mpe juma jabu ofo se jadidie ah wa yesa wa yebwane ah jabu ofo mami fanya na mwenye mwenye na mwane na esa neja makuma ane kwa srodutu bwane ni pe di ni pa wahini pe mu nana mkwaso akutilenti okope mwa fenya mye ni mshe nanane mwenye mwa fese utimi ekreti ya die fese obetimi asheshe abu bobos na wotwe sika ayi akwa jisika kakra o bank na traffic egua sie na kakra na akwa jio bank no na wasijibu kotu aduane di chese me pese nipa hunyanse nipa ni da mano ya hafo kama ya kanji me semsu mufanche me mpenifo mufanche na yasa na mam me hosu yusu mne epre titi sadi nipe kwa mani hunumu ne ebi numa duro uu nipe esa ya mwako mfono lenye na ya ekani ya mani huna wafem ajabu wafo fesi jenomba nana ajabu akura mga na miko na ase hiti ni eba too much ajabu wafo hiti namba fast mami nifanomba ni tuja na mifanomba ni kuo nechi obini penny na wa asasi wesuwa 84 FM ajabu wafo na nabu wafo nkane number ni miyame personal number miyame number fre kusuwa fre seja mebaso na yesuho ayo kwa chila center number ni 0243 7372 10 ajabu wafo na wate ni nkane debi ya da ajabu wafo number no efri ufo so efri utirimu 0243 7372 10 wa utie mi bia wo jonso na kem e de na ekoso de onamu bia jonso ya ya post it na how e chali ya de unasia tatai 190 enum bibinura ma ofu ahisi to fa number na na me ko 0243 7372 and a 10 0243 7372 and a 10 ajabu afo wa wie number na wofa a 0243 7372 10 meko montu aso enye nyuma pa emwa Ghana ene wi asimu ne panyina bye bye.
1: Oh my goodness, that is my station Fox
2: 97.9 FM, the number one station in the Garden City. 97.9 Fox FM, the Fox.